0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, tu je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenoša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.

0: Радіо Срака послушаємо туди на шведським. Радіо Срака, я Ельскадей.
1: Пшшшт, тихо, усі послушать на версті є.
2: Шаладнива.
3: Учительница u третьем разряду da učencem nalogo da povedo imena stvari, ki se končajo na tor in jedo. Mali Jurček se takoj izprsi in reče aligator. Bravo, Jurček, dobro si se spomnil, ga pohvali učiteljica. Milanček reče predator. Še ena velika stvar. Odlično, Milan. Bojan pa reče vibrator. Učiteljica se komaj obdrži na nogah in čez nekaj časa resno reče. Tudi to je velika in pomembna stvar, a je ne morem upoštevati, ker vibrator ne je. Bojan pa pojasnjuje. Mama ga ima in pogosto pravi, da žre baterije, kot da so zastonj.